درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه به بزرگترین نماد کشور ژاپن یعنی کوه فوجی می‌پردازیم. از افسانه ها، ادبیات، سنت ها و هنرهایی میگیم که با این آتش فشان خاموش پیوند خوردند. با ما همراه باشید.

از افسانه های کهن قرن دهم تا لوح‌های چوبی دوره ادو و از هایکوهای قدیمی مهالود تا کارپستال های امروزی، یک تصویر همچون نماد سرزمین آفتاب تابان نقش بسته. تصویر کوهی که نه فقط بلندترین نقطه این خاک بلکه مقدسترین افق اونه، کوهی که در روزهای صاف از توکیو دیده میشه اما سایه‌اش روی تمام تاریخ، ادبیات و باورهای این سرزمین افتاده. امروز قرار سفر کنیم به کوه فوجی و بشنویم از افسانه‌ها، آتشفشان، زائرانی با لباس‌های سفید و ایزدبانویی که از دل آتش بیرون آمد. پیش از این که به دل افسانه ها بزنیم، بذارید تکلیف یک نام رو روشن کنیم. ژاپنی ها این کوه رو فوجیسان تلفظ میکنند. این سان پسوند احترام که به نام افراد اضافه میشه نیست، بلکه نحوه خانش کانجی کوهه. اما کلمه فوجی از کجا اومده؟ ریشه شناسان میگن شاید به زبان بومیان کهن ژاپن، یعنی قوم آینو برگرده، به معنی کوه آتش. اما در رسم الخط ژاپنی فوجی رو با کانجی های مختلف می نویسن که معانیشون فناناپذیر، بی همتا یا فراوانیه. کوهی که نه فرسایش تونسته تقارن شگفت‌انگیزش رو برهم بزنه و نه صده ها خاموشی آتش درونیش رو خاموش کرده. ترانه فوجینو یاما رو میشنویم که یکی از نمادین ترین، نوستالژیک ترین و شناخته شده ترین سرودهای کودکانه ژاپنه. این ترانه مانند بخشی از حافظه جمعی و هویت ملی ژاپنی هست، سرودی که تقریبا تمام مردم ژاپن از دوران دبستان بیت به بیت اون رو حفظ میکنن و زمزمش براشون یادآور خاطرات دوران مدرسه، شروع فصلها و شکوه طبیعت کشورشونه.

در جوانبینی شینتو، کوها موجوداتی زنده و صاحب روح یا کامی هستند. اما برخلاف انتظار، روح حاکم بر این آتشفشان سهمگین یک ایزد بانوست. نام او کونوهانا ساکویاهیم است. اسطوره که تجسم شکوفه های گیلاس و زیبایی زودگذر طبیعته. اما ریشه پیوند این ایزدبانوی لطیف با آتش فشان فوجی به چه داستانی برمیگرده؟ بر اساس روایات اساطیری، هنگامی که همسرش به پاکدامنی اون تردید کرد، ساکویاهیمه برای اثبات وفاداری خودش کلبه‌ای بیدر ساخت. به درون اون رفت و کلبه رو به آتش کشید و فرزندانش رو در میان شعله‌های آتش به دنیا آورد و بعد به سلامت از میان شعله‌های آتش خارج شد که پاکی اون رو به اثبات رسوند. در تحلیل روانشناختی این اسطوره، مردم ژاپن غلبه اون بر آتش رو نشانه قدرت اون در رام کردن آتش فشان دونستند. از همین رو معابد آساما جینجا یا سنگن جینجا در پای یا قله کوه شکل گرفت. معابدی که مردم برای ادای احترام به ساکویاهیمه ساختند تا از فوران‌های ویرانگر فوجی در امان بمونند. ایزدبانویی که همزمان دو وجه ناپایدار طبیعت ژاپن رو نمایندگی می‌کنه: لطافت شکوفه‌ها و خشم آتشفشان. اما محبوب ترین داستان فوجی در قصه شاهدخت کاگویا نهفته است. یکی از کهن‌ترین داستان‌های ژاپن. دختری شگفت‌انگیز که از ماه به زمین اومده، وقتی زمان بازگشتش به آسمان فرا میرسه، برای امپراتور ژاپن نامه‌ای می‌نویسه و با اون اکسیر حیات ابدی رو به یادگار می‌گذاره براش. امپراتور که بدون کاگویا زندگی رو بی‌معنا می‌دید، دستور داد نامه و اکسیر رو به بالاترین نقطه زمین، یعنی قله بلندترین کوه ببرند و بسوزونند. گفته میشه دود همیشگی آتشفشان فوجی ناشی از سوختن همین اکسیر حیات ابدیه. و این داستان میگه بعد از این واقعه نام این کوه فوجی به معنی نامیرایی شده. در اینجا قطعه اینوچینو کیوکو با صدای خانم نیکایدو کازومی رو میشنویم از موسیقی متن انیمه افسانه شاهدخت کاگویا.

تابستون که میرسه فوجیسان چهره عوض میکنه. دماهای ژوئیه و اوت برفهای قله آب میشن و راه برای میلیونها زائر و کوهنورد باز میشه. در دوره ایدو جنبشی به نام فوجیکو شکل گرفت. مردم عادی با جامه های کاملا سپید به نشانه پاکی و آماده شدن برای رستاخیز روح از سازنان به سمت قله حرکت می کردن تا گورایکو یا اولین پرتوهای خورشید و بامدادی رو از فراز قله تماشا کنن. دیداری که اون رو طلوع دوباره زندگی می دونستن. اما وقتی فصل صعود به پایان میرسه در روزهای 26 و 27 اوت یکی از خیره کننده ترین فستیوال های ژاپن در شهر فوجی یوشیدا برگزار میشه. جشنواره آتش یوشیدا. مشعل های عظیم چوبی به طول بیش از 3 متر در سراسر خیابون ها افروخته میشه. خیابان در شب تبدیل به رودخانه ای از آتش میشه. آیین شکرگزاری برای صعودهای امن تابستونی برگزار میشه. تمنایی از ایزد بانوی کوه تا آتشفشان رو آروم نگه داره. ترانه فوجی رو با صدای شیمازو آیا میشنویم. این ترانه قطعه‌ای بسیار فاخر و عاطفیه که کوه فوجی رو نه فقط به عنوان یک کوه بلکه به عنوان نماد استقامت، اصالت ژاپنی و تکیه گاهی آرام بخش در برابر سختی های زندگی توصیف می کنه.

0: نمیشه از فوجی گفت و از هنر یاد نکرد. کاتسوشیکا اوکوسای، استاد بزرگ گراور چوبی که شاهکاری خلق کرد به نام 36 نمای کوه فوجی. این شاهکار مجموعه‌ای از نقاشی‌های چوبیه که اوکوسای اونها رو نزدیک به 200 سال پیش خلق کرد. اوکوسای فوجی رو از نظرگاه زندگی واقعی مردم نشون داد. از زاویه دید صیادانی که در اقیانوس با امواج می‌جنگند، کشاورزانی که در مزرعه کار می‌کنند یا نجارانی که مشغول ساختن سقف خونه‌ها هستند. در شعر هم هایکو سرایانی مثل ماتسوباشو بارها این کوه را در اشعار خود تصویر کردند. باشو در هایکوی معروف اینطور میگه: در میان مه و باران پاییزی، امروز کوه فوجی پنهان است. اما چه شگفت‌انگیز است دیدن آنچه نادیدنی است. حتی امروز فوجی در کوچکترین زوایای زندگی ژاپنی ها حضور داره. روی اسکناس های هزارینی تا دیوارهای حمام های عمومی، حتی بر اساس یکی از باورهای کهن به نام هاتسویومه، اگه در نخستین شب سال نو خواب کوه فوجی رو ببینید، اون سال پربرکت‌ترین سال زندگیتون خواهد بود. کوه فوجی برای ژاپن تنها یک قله باشکوه بر فراز جغرافیای اون نیست. فوجی آینه روح ژاپنه. طوفان‌ها می‌گذرن، امواج فرو می‌شینه، فصل‌ها تغییر می‌کنن. اما قامت برفی فوجی همچنان بر تارک این سرزمین استوار میمونه. نمادی از جاودانگی در دل ناپایداری های جهان هستی. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید، شاد و امیدوار باشید. سایونارا.
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

اینجا توکیو است و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه به بزرگترین نماد کشور ژاپن یعنی کوه فوجی می‌پردازیم. از افسانه ها، ادبیات، سنت ها و هنرهایی میگیم که با این آتش فشان خاموش پیوند خوردند. با ما همراه باشید.

از افسانه های کهن قرن دهم تا لوح های چوبی دوره ادو و از هایکوهای قدیمی مهالود تا کارپستال های امروزی، یک تصویر همچون نماد سرزمین آفتاب تابان نقش بسته. تصویر کوهی که نه فقط بلندترین نقطه این خاک بلکه مقدسترین افق اونه، کوهی که در روزهای صاف از توکیو دیده میشه اما سایه‌اش روی تمام تاریخ، ادبیات و باورهای این سرزمین افتاده. امروز قرار سفر کنیم به کوه فوجی و بشنویم از افسانه‌ها، آتشفشان، زائرانی با لباس‌های سفید و ایزدبانویی که از دل آتش بیرون آمد. پیش از این که به دل افسانه ها بزنیم، بذاری تکلیف یک نام رو روشن کنیم. ژاپنی ها این کوه رو فوجیسان تلفظ میکنن. این سان پسوند احترام که به نام افراد اضافه میشه نیست، بلکه نحوه خانش کانجی کوهه. اما کلمه فوجی از کجا اومده؟ ریشه شناسان میگن شاید به زبان بومیان کهن ژاپن، یعنی قوم آینو برگرده، به معنی کوه آتش. اما در رسم الخط ژاپنی فوجی رو با کانجی های مختلف می نویسن که معانیشون فناناپذیر، بی همتا یا فراوانیه. کوهی که نه فرسایش تونسته تقارن شگفتانگیزش رو برهم بزنه و نه صده ها خاموشی آتش درونیش رو خاموش کرده. ترانه فوجینو یاما رو میشنویم که یکی از نمادین ترین، نوستالژیک ترین و شناخته شده ترین سرودهای کودکانه ژاپنه. این ترانه مانند بخشی از حافظه جمعی و هویت ملی ژاپنی هست. سرودی که تقریبا تمام مردم ژاپن از دوران دبستان بیت به بیت اون رو حفظ میکنن و زمزمش براشون یادآور خاطرات دوران مدرسه، شروع فصلها و شکوه طبیعت کشورشونه.

در جوانبینی شینتو، کوها موجوداتی زنده و صاحب روح یا کامی هستند. اما برخلاف انتظار، روح حاکم بر این آتشفشان سهمگین یک ایزد بانوست. نام او کونوهانا ساکویاهیمه است. اسطوره‌ای که تجسم شکوفه‌های گیلاس و زیبایی زودگذر طبیعته. اما ریشه پیوند این ایزد بانوی لطیف با آتش فشان فوجی به چه داستانی برمیگرده؟ بر اساس روایات اساطیری، هنگامی که همسرش به پاکدامنی اون تردید کرد، ساکویاهیمه برای اثبات وفاداری خودش کلبه‌ای بی‌در ساخت. به درون اون رفت و کلبه رو به آتش کشید و فرزندانش رو در میان شعله‌های آتش به دنیا آورد و بعد به سلامت از میان شعله‌های آتش خارج شد که پاکی اون رو به اثبات رسوند. در تحلیل روانشناختی این اسطوره، مردم ژاپن غلبه اون بر آتش رو نشانه قدرت اون در رام کردن آتش فشان دونستند. از همین رو معابد آساما جینجا یا سنگن جینجا در پای یا قله کوه شکل گرفت. معابدی که مردم برای ادای احترام به ساکویاهیمه ساختند تا از فوران‌های ویرانگر فوجی در امان بمونند. ایزد بانویی که همزمان دو وجه ناپایدار طبیعت ژاپن رو نمایندگی می‌کنه: لطافت شکوفه‌ها و خشم آتشفشان. اما محبوب ترین داستان فوجی در قصه شاهدخت کاگویا نهفته است. یکی از کهن‌ترین داستان‌های ژاپن. دختری شگفت‌انگیز که از ماه به زمین اومده، وقتی زمان بازگشتش به آسمان فرا میرسه، برای امپراتور ژاپن نامه‌ای می‌نویسه و با اون اکسیر حیات ابدی رو به یادگار می‌گذاره براش. امپراتور که بدون کاگویا زندگی رو بی‌معنا می‌دید، دستور داد نامه و اکسیر رو به بالاترین نقطه زمین، یعنی قله بلندترین کوه ببرند و بسوزونند. گفته میشه دود همیشگی آتش فشان فوجی ناشی از سوختن همین اکسیر حیات ابدیه. و این داستان میگه بعد از این واقعه نام این کوه فوجی به معنی نامیرایی شده. در اینجا قطعه اینوچینو کیوکو با صدای خانم نیکایدو کازومی رو میشنویم از موسیقی متن انیمه افسانه شاهدخت کاگویا.

تابستون که میرسه فوجیسان چهره عوض میکنه. دماهای ژوئیه و اوت برفهای قله آب میشن و راه برای میلیون ها زائر و کوهنورد باز میشه. در دوره ایدو جنبشی به نام فوجیکو شکل گرفت. مردم عادی با جامه های کاملا سپید به نشانه پاکی و آماده شدن برای رستاخیز روح از سازنان به سمت قله حرکت می کردن تا گورایکو یا اولین پرتوهای خورشید و بامدادی رو از فراز قله تماشا کنند. دیداری که اون رو طلوع دوباره زندگی می دونستند. اما وقتی فصل صعود به پایان می رسه در روزهای 26 و 27 اوت یکی از خیره کننده ترین فستیوال های ژاپن در شهر فوجی یوشیدا برگزار می شه. جشنواره آتش یوشیدا. مشعل‌های عظیم چوبی به طول بیش از 3 متر در سراسر خیابان‌ها افروخته میشه. خیابان در شب تبدیل به رودخانه از آتش میشه. آیین شکرگزاری برای صعودهای امن تابستونی برگزار میشه. تمنایی از ایزد بانوی کوه تا آتشفشان رو آروم نگه داره. ترانه فوجی رو با صدای شیمازو آیا میشنویم. این ترانه قطعی بسیار فاخر و عاطفیه که کوه فوجی رو نه فقط به عنوان یک کوه بلکه به عنوان نماد استقامت، اصالت ژاپنی و تکیه گاهی آرام بخش در برابر سختی های زندگی توصیف میکنه.

نمیشه از فوجی گفت و از هنر یاد نکرد. کاتسوشیکا اوکوسای، استاد بزرگ گراور چوبی که شاهکاری خلق کرد به نام 36 نمای کوه فوجی. این شاهکار مجموعی از نقاشی‌های چوبیه که اوکوسای اونها رو نزدیک به 200 سال پیش خلق کرد. اوکوسای فوجی رو از نظرگاه زندگی واقعی مردم نشون داد. از زاویه دید صیادانی که در اقیانوس با امواج می‌جنگند، کشاورزانی که در مزرعه کار می‌کنند یا نجارانی که مشغول ساختن سقف خونه‌ها هستند. در شعر هم هایکو سرایانی مثل ماتسوباشو بارها این کوه را در اشعار خود تصویر کردند. باشو در هایکوی معروف اینطور میگه: در میان مه و باران پاییزی، امروز کوه فوجی پنهان است. اما چه شگفت‌انگیز است دیدن آنچه نادیدنی است. حتی امروز فوجی در کوچکترین زوایای زندگی ژاپنی‌ها حضور داره. روی اسکناس‌های هزاریانی تا دیوارهای حمام‌های عمومی، حتی بر اساس یکی از باورهای کهن به نام هاتسویومه، اگه در نخستین شب سال نو خواب کوه فوجی رو ببینید، اون سال پربرکت‌ترین سال زندگیتون خواهد بود. کوه فوجی برای ژاپن تنها یک قله باشکوه بر فراز جغرافیای اون نیست. فوجی آینه روح ژاپنه. طوفان‌ها می‌گذرن، امواج فرو می‌شینه، فصل‌ها تغییر می‌کنن، اما قامت برفی فوجی همچنان بر تارک این سرزمین استوار میمونه. نمادی از جاودانگی در دل ناپایداری های جهان هستی. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید، شاد و امیدوار باشید. سایونارا.